Повей дортн-дортн і мітну країни, розрушені днер, білих тихі шхини.